کینه ما یه دونه بود، شما کشتین تا این خنجر دارات، این خنجر غم تو سینه شعتش داره، انو خون میخواد.